0: yasaydı. Bəs löçəndə eşitkə, bevistə Demirtaşı havalı elüyü ben azadkirinu hırsan, derkirin ayasa eşi beyken, benga və yasaj bu çarəsərkirin apırsa kürt bınavdikə. Tüncər Bakır Hanı həfsirəkə partiya demedi, həvdiyyətlə ki, da digəl T-24 rəqəndiyə. Ələ çərçövə yasa pevajı açdiyə ki, dəyə payı salha dərxəsin, ləqonağa ekəmdə. Dibə 3800 bu 3900 zindani kiri ben azad kiri. Bakıranı amaçı böyü çəndə işdikə ki, yasa karigəri ələ sərsadu 25000 dozanı və kolina yasa edibə ki, ve çarçovə pırsa PKK da hatinə kirim. Bə qodna Bakırhan də qonağa beda. Peyvajı danustandın dərbari avan kəsan tekirin ki, dvə yasa edə yanına mıfadarına abin. Juanaji sızadayın 5-i sala duzar pəncə kadrin bilind yə PKK hırsana və əndamın PKK bə kuşdunə tomad barını nezi nasad kəsinə. Dərbari sızadayın dozən kobaneji, Bakırhan gotiye ku azadkirin asal Hadid Demirtaş u figen yüksek da PTV'ye be cebcikirin ayasa pe vajo en nine. Hırsan legori briyaran yen dadgaha mafe mirovan Avrupa'yı pe viste ben azadkir. Eser uke Dem Parti'ye derbari yasa edbeje de heya masat salim borida. Ekem jare jubo çare serkirin apırsa kurt penga veke yasayı be avetiru. Evaji vekirna dergihan lehember rauşi ku kurt bin nasnamaya xobji. Dərbari Abdullah Öcalan Bakırhan gotiya rasa pevistə Öcalan be azad kirin. Le Öcalan mirovəki şoraj girav. Dıxama ve çəndidə nina ku dəmil dəz be azad kirin. Çünki Öcalan bitəni bir cəstə yan bir laş azad nini. Sızadayı ki asayin nina u nezi sedhə dəbin qoşə giriyu dur peçidə. Bakırhan rət kiriyə ku pevajı hərçan dərkirin ayasay pevəndi be persa həlbjartnu. Həlbjartna rəcəbdə Erdoğan və həbə. Amma şəbə çəndə işdəyə ki, pevistəl qonağa beda danostandın dərbari demokratizə kirinə zədətir ya Türkiyə bəkirinu qar ilsət pırsa bir yarın dadqa mafə mirovanı Avrupayı bərfirə kirinə rübəri azadiyə bəkirin. Bəsl və çəndə jihatiyə kirin ki, bəbə edər kirinə yasay, davi bə pevajı yan pırsa qayyuman bə inan lə pırsa zamanı bə eskirinə da salata xoji pevisti bə qorina dəstur həyə.
1: Net bir rakam değil ama
2: Beli hecmala ke bi misogari de deste medanine lele gor da khaniyen barpasin hukumat de pevajo yakam da ve der dora 3900 kesi kemze de girtiyen warin berdan her va 75000 kes ave kudde de çarçuve ala persin u bi bi kirne da 5000 kes ku bu avaya ki ve şartı der bare vandale kolin tinkrin bu avaya ki gishti ve bandora dosya azidetri 125000 kesi bike لیوی بریا هر تشتی دوسیه این که جزای حتی حتی حتی نگرتن بریا سال 2025 ور نگره. یاساش خو وان نگرتیه. لید مرحله دویم دا وی روش وانجی ور نرخاندن. هجمار وانجی در دوران نسید کسیه. اوج با اواکرنا ریخستن بجداری پفچونان بونه و جزای حتی حتی ور گرتنه.
1: بلون دا توپلام سایسی 900.
0: وزیر نافخواه ترکیه مصطفی چیفجی راگهاندیه به واجوه هلوشاندنا پیکه که به میکانیزمه دیاری کری دی پیگواره. و گوتیه خالا هری بنگهین به واجوه که وها دا خطریه پروکسیونه اوجه ویه که هایدارنو تدبیر حاتینه گرد. وزیر نافخواه ترکیه مصطفی چیفجی در باره قانون چارچووهی ده جه روشنامه حریت را راگهاندیه بندین قانون جخوه و ناین پیگانی جبرکو پیواجو دب مکانیزم دیاری کری بمشه. نجی هلوشاندن اتمامی PKK چافدری و نورمالی زکرنه. چفجی دیار جکریه چارچوه قانون ده پیوکه وکه عفوه گشتی ناتیه بجکرن. تنه الگوری تاوانی نکو هاتی نکرن جزا ورن تالوقه کرن. وزیر نفخوه ترکیه اشکره کریه لهمو پارزگه این ترکیه و باکوری کردستان 2763 خالن کنترولی ین هزین اولهی هاتینا راکر. روشنامه که ترکی آوای زادگی هیکرنا اندامین وگریا یین رکستنی پیگه که اشکره کرنه. ده با آوای سی کتگوریان وره زادگی هیکرن. روشنامه نفس یا ترکیه بالاف کریه. پشتی که قانون چارچوهی بکه و مریتی تی تخمین کرن که 3800 اندامین رکستنی وگرن kunha leh.